0: kachire erad erad se erade emfa wajie emre nema.
1: Amen.
0: Ewe ye bremu onipa ehiyase wabo mpaye.
1: Yes.
0: Senia Yesu Kristo eyoko okachire yese ema yinyai empaye da.
1: Yes.
0: Enuntina enumre yusu winyame asofo yeyi yehuwa suwa se yebema yehu kwain ama erade afayoso edi

0: Asempa FM.
1: Ese kase wa Yesu Kristo di ma. Bosumi e kwa wiye yi. Ame ye wabosumi fufu mi.

0: ba mama wona nanu ni wasifo wona wa kwantumo wo wona wa unchayo wona wa skuo ebade fani taba katomso ebade fani taba katomso
1: asempa fm

0: FM 94.7. Mpa bo dwuma di a wotie ye eye dwuma di a yatu di se otini ni mpa iba imodi na onso so waje so se eye no ma bibre dwuma di we eba so ebrada ade achi ukwada ukwada ade achi yawoda yawoda ade achi efiada ana sa dwuma die eba so bidin di solomon jesi ajekum empire ya yaboy fajidie esom na evrate obeye na waye asenidie ni onyam Erwade Insha Bibri
1: Asempa FM
0: 0244-744-204 Obetumi Afrena Yeni Wabompaye Ofrena Erwade Nubenwa Nawa Lona Nawa Chonhu Na Unkasa Ansuzo Aye NTNTM Otini ni mpa ibu imu wa deni. Efeo sena kasafri hii. Mwa mibe mpa chwa kasafri.

Asempe from UCL Fun Day. Mantiana Chibi Party Week 1. Ebesi Sabri. Nanso ya wo ya wo ya wo ya. Aya brodie. Anya manke. Mantemuni mumiensa.